70-ljat izdavačka kuća Croatia Records. Ova obljetnica nije krugla, ali Croatia Records većuje svoje postojanje svako leto. Ovo stoji pod geslom Već 79 godina pišemo glazbenu povijest. Croatia Records je naslijedio 1991. leta Jugoton, ki je izdao 1947. leta prvu gramofonsku ploču i to šelak singlicu s dalmatinskom skladbom Ti tvoji zubići u izvedbi Zagreb male kvinteta. Pod ugovorom imaju polak vlašće izjave najbolje hrvatske izvodjače, producente, skladatele i umjetnike ki pokrivaju sva muzička žanra od klasike, džeza i roka ča do narodne i zabavne mužike. Danas drži izdavačka kuća skoro 2/3 hrvatskoga sajma na muzičkom području u ruka. Poslovna filozofija Croatia Recordsa je da objavljaju čim već kompilacijov i starih snimkov i novih jačak i da nudu umjetnicam, umjetnikom i grupom svih generacijov platformu. Odibrati kakovo izdanje iz ovoga desetljeća dugoga stvaranja Croatia Recordsa je teško. Ja sam se odlučila za novu jačku kaj je koncem julija izašla. U njoj spajaju stari zjac hrvatske glazbene scene, 83-letni Duško Lokin i mlađi Darus Despot, Vukovarac je 54 ljeta star, svoju muzičku snagu u šalnoj jački, frizura.

0: Širom šarom.
1: Alternativnoj, odnosno komplementarnoj medicini broji akupunktura, neki su osvjedočeni od hasnovitosti ove metode kineske tradicionalne medicine, drugi su skeptičniji. U jednom zoološkom vrtu u Floridi bodu veterinari neobične pacijente posebnimi iglami za ovu metodu. Oni akupunktiraju divle stvari. Počelo se je tim da je imala morska krava probleme sa živci u obrazu. Ona nije mogla dobro migati. Akupunkturom da se je to poboljšalo. Na to su počeli ovako terapirati različne bolesti kod alpakov, kač, guskov, arguščarov. Pravoda, veterinari se dodatno služu školske medicine, tako da se zapravo ne more reći je li je akupunktura za istinu tako pomagla kot predvidjeno. Placebo efekt divle stvari vjerojatno nisu mogli imati, vjerovanje na to se pripisuje človeku. Po skoro pol urja hrvatskoga programa vas ja na ovom mjestu kanim otpustiti u današnji večer zadnjom hrvatskom točkom za danas i to blues verzijom narodne jačke Oj mladosti moja Tomislava Golubana i kvarteta Gubec. Uživajte ju, to vam želim ja Petra Marija Živković i kod uvijek zbogom.